ma fe fi si obe yin o ma je ki adun obe wa ko tu pele kesi boya e je ka gbe oro tabi epo kana eyike ninu eya mjeji ta ba nife si elomiran feran ko won fi epo si obe ju ororo lo sugba won elomiran feran ororo eyike te ba ti feran ninu mejeji ni ka lo e je ka gbe oro tabi epo kana to ba ti gbona ni won ba e ri alubosa si ni imo te ba si fe koko si e te ba si alubosa si epo yin ton tabi ororo yin eh to ba ti gbona mora won die atawata ti lo yi nko e je ka da sinu ororo tabi epo ta ngba yi ta ba ti da si tan ja ro po mora won ta ba ti fe si obe wa e ma ma fomi si o ma reduce eroja ti adun to ba obe yi to fe ba aso re apojo minu obe ko kin je ko be dun o le ma ri telomi si obe tan tin oko e mama ni obe yo ni taste tabati boya lo lo atawa lero ni bo ba se lo fun wa ni ka se si o ma fun wa o ma fun wa ni adun kan to je pe o yato si pa ko mangi akoyo pa koda eroja mangi ati ota ma pada lo si ko ni po nitori adomi po be adomi po be gege ba tin so lo leyin gba ta ba ti data wa sinu ororo tabi epo itan ohun to kan ni awon eroja wa eja tarade boya yiyan la wa ra ota ti yegungun e kuro e je ka fi si eran wa ta bo ise ri obe obe atata be fi je ta be fi je gbegiri wa won di eran e o a ma bo ni mo yo ni a ma ko sinu mi atawa be omi e ta fi bo yin e ma gbagbo mi eran wa je ka ma fi roja bo eran wa dada iyo mangi kori atawon orisirisi ohun amu eran ta sosan ja fi ma bo eran wa eh gugu adun yen na lo ma wo nu e dada ne ta ba ti da omi eran wa ta fi bo eran ta da satawa eh eri ko oju egan ti ma jade dada eran wa ta wa ra e je ka ko si obe wa ko le tete ma jina pe lo be yin ko ma se pe ja tutu la wa fe fi si obe wa yi e ma ti ko si nigbara ta n se obe yi ko ma ba ran e je ko mi atayin ti jina dada ko ko ku bi iseju meta si merin to ye ke fi so atayin ke to ko eja tutu si lori sugbe idaju pe eja tutu te ba ma lo yen e fo dada ki orun e ko ma ba obe yin je nigba te ba ti sa won ko yi to te ti kero ja sinu obe yi tan boya e fi awon eroja si bi mangi ati yoni won ba e to wo e ri ka adun o ti duro si gbedeke te fe ko duro si e de pa e si obe yin dada ko jina Then to be in basic not ti arome to ti jade. Then you know that tall therapy obe o ti soju rekete. E so be yin kale. Iyan obi atayin e so kale. I to kan ni ka gbe pot ewedu akana. E ma gbagbe pe ewedu ati gbegiri la fe ko wa. Sugba ma fi swallow kan ti legbe ko ma ko da bi pa so be tan. A fi se bi a fi nla obe la san la rin kan fi je. Leyin ta ti so obi atawa to ta ti se to si jina tan ko to ju e ti sososososo. I to kan ni ka gbe pot ewedu akana. Bawo la se ma se wedu wa an soro nipa ewedu looto gbogbo awon obirin le ma claim pe mo me wedu se mo le se wedu dada mo me wedu se iro ni ona ti mo ma gbe ewedu te ni igba fun yin yato se re ewedu sise o gbogbon elomi asewedu tan dudu ko tun ni yomo elomi asewedu tan alami alewedu ni oda ha ewedu akuro ni ko da bo se se ni e je ka ko aba se le se ewedu to ma green dada to de ma yo boya wa ta fẹran lati lo blender fi blend ewedu wa a ma ko yin debe pa se le lo blender lo nu ara nitori te ba lo blender fi blend ewedu te mo ba se fe ko wa yin e se ewedu yin tan e si ma gbo taste ewe tutu ninu ewedu yin ko ni je ke ewedu yin ko mu adun to ye ati to tan jade fun wa nigba ta ba ti gbe pot ewedu wa ika na tan ewedu wa tara de ta ti ja kuro lara ege e ko sinu mi to mo esan dada e de ti shen wedu itan e je ko mi wedu ta gbe kan na e ko ho dada e ju kan die kekere se kan e ma je opa po ju kan ko lo nje ki ewedu ja o agbo nkan ni o je ki ewedu ja kan yi kan ma je ko tete ro ni ise ti kan se ni wedu ni te ba ti kan kekere sinu mi wedu e ma bo mi pupo kana fun wedu ewedu npe jina e ma fi yo sinu mi wedu yin lori nomba tensi e ma fi mangi si lori nomba tensi awon nkan to le ja owo yiyo eni mo daruko fun yin leyin gba te ba ti so ewedu yin to ti omi rin de ti ho dada e ma gbagbe lati ko irupete sinu ewedu yin te ba ti wa se ewedu yin to ti jina e ri po green e fowo kan e ri po ti ro to ba ti ro e gbe kale e ja ewedu yin e ja kokuna pelu ijabe sugbon to ba je pa wa to je pa fe fi blender blend e ni e ma je ki a ma aso ka ma ko ewe ewedu tutu sinu blender kale yan kala am blend ewedu a fe se ewedu

mi akoko blend ewedu ninu blender ni tutu aye se da pada si pot a lo si ko le da bi mo ko le yo e je ka kokon se ewedu wa lori na ko jina to ba wa je poku ka ja nikan loku a le da sinu blender ngba yen ka blend e ninu blender oni na ko le kuna da ye ta fe len ta ba ti se ewedu wa e ton to ti kuro nbe e ma gba gbe mi ata ti ready o gbe giri wa na nkan hun na ti sele soto ewedu wa na nkan to ti duro o ku amala wa ta fe ro amala meji la mo ti a ma nje anje fufun anje dudu ni amala asu ati amala fufun amala asu la fe soro ni pe fun wa to je pe a fi de amala asu ro to je pe ati ro a get eri ko je ka wa ni fes lati ma je e so mo di radio yin ka ko wa ba se le se se ya amala isu ta soro pe yi be se le we ma gbagbe pe yam flower ni e koko da sinu abokan e bomi si e da lu te igba te ba nse semo ni ke koko se ni igba te ba ti bomi si te fi da lu te tan te ti fi si bi ropo a da bi ogi e gbe omi kana e je ko mi ho dada o ya I te ti da lu sinu aboyin e da sinu mi gbo na e bere si ni ma fi orogun e ma fi ro a da ipen si ogi e ma ro e ma ro nigba to ba ya ti jiji na wo lara to tin jina eri ko tin le mo yin lowo sugbon ko ti ile ko ti iki igba na e sese wa mu gbere fun to wa nle e sese wa da si lori na ko yato si gba te ba fe ru se mu na le a se ma ro ilu boshua e wa ma da gbere fun e ma da si lori na e ma ro lori na e ma so kale o se be se ro I ko ni si koko eyo kan be koda a fele bi eti nigba te ba ti wa bo ilu bo gbere fun si tan lori na te ri ko ti le di aye te fe gangan te fe ko leju te de fe ko roju te ti fe pe gbedeke ti mo fe ko wa lo wa o ya e ma ro e ma ro e ma ro en gba te ba ti mo ra dada to ti smooth mo ra won lori na ni o e ma so kale o ya e bomi kinkini si e wa de pa fun seju perete boya bi seju meta pere o ti to fun e fi si ko mi ise jina dada si pelu ye fun te ise bu si ko le jina po mo ti tele en gba te ba ti se pelu mi ta ise bu si tan to ti jina o ye tu ma ro lori na te ba ti wa ro lori na dada tan e ri wi pe oju e o ti yato fife gan ti le ati yimo wo dada e so kale kebere si ni ma pon sinu ora tabi inu abo te fe fi je en te ti se ogbele tan gbegiriwa ewedu ati ogata wa o ti ready niyan e serve awon ebi yin e jo nje aladun se nara yin e gba yi e fogo fọlọrun nigba te ba jo nje itan yin gan ri pe ara yin gan adupe lowo yin pe o se to fun mi lonje to ba mi lara mu me gira ti wedu onje aladun ni an pada